programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960707959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960707959. 070717 99 59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960707599. 060717 99 59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Mada neki kažu najjače srpsko energetsko piće, supa iz kesice. Ili kafa, cigara, čaša kisela je sve to trojstvo srpske radne energije. Nema kalorija, nema nutrijenata, ali ima dovoljno gneva i snage da izguraš smeru na poslu. Zapravo pravi srpski pre-workout je raso od kiselog kupusa. Punite natrijumom, srediti i creva. A opet čaj pijemo samo kad smo na samrti, pa kad nas ono komšiluk već prežali. Dok god piješ recimo vruću supu, još uvijek ima nade za tebe, znaš. Da.
1: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, treći sprat.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti im, i tuđe mi sve

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.

ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

nešto drugo i šapat nježih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ,